0: Od golice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ali po, ako ka znamo.